Nakon što je spremna ta prva jutarnja kafa, taj miris nije zaista reklama, ali ne znam da li ste probali. Kafa Coffee Kalesija zaista ima neki poseban okus i miris. Dok je već kuhate, jedva čekate da osjetite ukus te kafe. Kako god, evo, meteorolozi kažu, pretežno oblačno vrijeme, kiše i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima, grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Jutarnja temperatura zraka kretaće se između 7 i 12, a dnevna između 16 i 21 stepen Celzijusa. Dakle, pred nama je, možemo reći, lijep dan, ukoliko bude tih padavina, bit će u popodnevnim i večernjim satima. A nestabilno vrijeme praćeno povećanom na oblakom i povremenim padavinama kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježi, stoga nije na odmet biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, naročito hronični bolesnici. Povoljna okolnost je da bi se osjet sparine tokom dana treba umanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti. Preporučljivo je u svakom slučaju ne pretjerivati sa aktivnostima.

0: 220-225-45-R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
6: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice 061 151 570 i budi i godi.

0: i razgovor u vodi. Mer Kafa.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
6: Radio Feral, marketing.

7:41, da vidimo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija, je li bilo ili ne posla, je li bilo mirno ili ne. Prva, kao i uvijek, informacija iz policijske stanice.

Vatrogasci nisu imali intervencija, vodosnabdjevanje je uredno, a što se tiče odvoza komunalnog otpada, kao i svakog petka, tako i danas komunalni otpad odvozi se iz naselja Vukovije Donje, zatim Vukovije Gornje, Mejtefište, Džafići, Masle, Čive, Masle 2, Hadžići u Petrovićima, Rajinci Donji od Ciglane, Hrastovi, Puzići, Herići, Požegići i Pedići do Potoka.

I za kraj informacija iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, odjela porodilište, rođeno i ovoga jutra, odnosno zadnja protekla 24 sata, 6 beba i ponovo nerješeno 3 djevojčice, 3 dječaka. Roditeljima čestitamo, bebama sretan i dug život.

0: Čuju i drugi Marketing Radio Feral.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara, Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sedmica se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planira

0: Real Plastik. Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Real Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Real Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Real Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Real Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

8:08, dakle svima vama još jednom dobro jutro želimo iz studija Radija Feral. Evo jedna informacija da je danas zakazana svečana akademija u sali Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović Kalesija sa početkom u 14 sati, a u povodu obilježavanja 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana. Sutra će u 9 sati općinski načelnik sa delegacijom položiti cvijeće na spomen obilježje, odnosno na spomenik borcima Narodno-oslobodilačkog rata na izlazu iz Kalesije u pravcu Zvornika, a potom će biti upriličeno i polaganje cvijeće i učenje fatihe gdje će se odati počast šehidima i poginulim borcima na centralnom spomen obilježju ispred zgrade općine Kalesija.

8 sati i 15 minuta, prema prognozi BH Meteo, nakon svježijeg početka maja u Bosni i Hercegovini slijedi postepeno zatopljenje uz sve izraženiji osjećaj sparine. Već od naredne sedmice temperature bi lokalno mogle dostići temperature i do 30 stepeni Celzijusa. U petak i tokom vikenda očekuje se promjenljivo vrijeme uz smjenu sunčanih i oblačnih intervala te povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Iako će doći do blagog pada temperature, zadržat će se toplo i sparno bez značajnijeg zahlađenja. Početkom dakle naredne sedmice slijedi novo jačanje topline, ali uz nastavak nestabilnih vremenskih prilika. Padavine će biti lokalnog karaktera, ali ponegdje i intenzivnije uz mogućnost kratkotrajnih nepogoda.

Prve ovogodišnje trešnje pojavile su se na hercegovačkim pijacama nekoliko dana sa prvim danima maja, a s njima su stigle i visoke cijene koje su iznenadile mnoge kupce. Ukoliko se prisjetimo prošle sezone, zaista se pisalo, govorilo o visini cijene trešanja. Evo, prema trenutnim podacima, početne cijene ovog sezonskog voća u Hercegovini se kreću između 10 i 15 konvertibilnih maraka po kilogramu. U trgovinama u Širokom Brijegu kilogram trešanja dostiže cijenu oko 15, dok se u veleprodajama može pronaći po nešto nižim cijenama od 10 do 12 maraka. Prodavači ističu da su ovakve cijene nisu iznenađenje za početak sezone, razlog je ograničena ponuda prvih plodova i velika potražnja na tržištu. Cijene u Bosni su slične, a cijene ovih dana trešanja u Tuzli se kreću oko 13 konvertibilnih maraka po kilogramu. Na formiranje cijena utiče više faktora, količina ovogodišnjeg uroda, vremenski uslovi, odnos ponude i potražnje, kao i troškovi transporta i distribucije. Prodavači očekuju da će cijene početi padati već u narednim danima kako ponuda bude rasla. Ako vremenski uslovi budu povoljni, već krajem maja, cijena kilograma trešanja mogla bi pasti ispod 10 maraka. U Hrvatskoj su cijene još, da tako kažem, nenormalnije. Trešnje u marketima se prodaju i za 20 eura po kilogramu. Izgleda da će biti u nekim narednim godinama dobar biznis uzgoja trešanja.

Evo jedne lijepe vijesti, znamo da je maj vrijeme matura, kako malih, tako i velikih, a načelnik Osmaka Radan Carić nastavlja tradiciju podrške mladima i ove godine obezbijedio je potpuno finansiranje proslave mature za učenike završne godine javne ustanove Osnovna škola Aleksa Šantić. Uz to, svaki maturant će dobiti finansijsku podršku u iznosu od 200 konvertibilnih maraka. Tim povodom načelnik je upriličio i prijem za maturante srednjih škola, gdje je uz ugodan razgovor o značaju obrazovanja, ulozi škola u formiranju mladih ličnosti kao i njihovim planovima za budućnost, poseban akcenat stavljen na očuvanje školske tradicije, obilježavanje značajnih godišnjica i uključivanje učenika i organizovanje školskih aktivnosti i manifestacija. Na pitanje novinara zašto ponovo, čemu ova tradicija, načelnik je zapravo odgovorio da ovaj gest još jednom potvrđuje dobru saradnju opštine i škole u cilju poboljšanja uslova obrazovanja i stvaranja bolje perspektive mlađim generacijama, a učenici su svakako se ovom prilikom zahvalili na ukazanoj pažnji i podršci, ističući da im ovakav vid pomoći pruža dodatnu motivaciju za nastavak školovanja. Mislim da bi svi u cijeloj Bosni i Hercegovini trebali više pažnje na ovaj način pokloniti mladima, a svakako olakšati roditeljima. Znamo da sadašnje mature iziskuju značajna sredstva, novčana naravno, pa eto, ukoliko se ima u budžetu, zašto da ne podržati naše mlade generacije.

vam kratak pregled servisnih informacija. Dakle, evidentiran je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira na području općine Kalesija. Što se tiče radarske kontrole, prva će biti od 11.30 do 12.30 u Petrovicama Gornji. Vatrogasci nisu imali intervencija, u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija pregledano je 57 pacijenata, smeće se odvozi prema planu za ovaj 8. majski dan. Znaju to građani petkom iz kojih naselja se odvozi komunalni otpad. Vodosnabdjevanje je naravno uredno i informacija iz porodilišta da je kao juče rođeno 6 beba, od toga 3 dječaka, 3 djevojčice. Bilo bi to sve u okviru ovog jutarnjeg programa. Znate da slijedi emisija iz Naftalina, prisjetit ćemo se ponovo nekih starih hitova, možda zaboravljenih, ali u svakom slučaju družimo se uz dobru muziku. Što se vremena tiče, dakle, sunčano, 13 stepeni Celzijusa u Kalesi, meteorolozi kažu u nekim popodnevnim satima kiša, pljuskovi, pa možda čak i grmljavina, ali tako je to proljeće. Evo, već kažu od naredne sedmice i do 30 stepeni, prema ovim najavama bit će ovo pakleno ljeto. Navikli smo kao i na sve. Živi, zdravi, veseli mi bili, uživajte uz vaš Radio Feral i naravno neka vam se ovaj dan završi na najbolji mogući način, a ispratite ga naravno uz vaš Radio Feral.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznim drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrm apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
2: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
2: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
2: Telefon 035 630636.
1: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 izvršilac. Uslovi: četvrti stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a, iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov, poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: prevoza i ugradnje nove stolarije. Stručnjaci iz Lutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kako se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Super akcija u marketima Piemonte od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix samo jedna marka, šlag Bravo 500 ml po super cijeni od 2,95 maraka, keks krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada sniženi na 2,50 maraka, sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa, breskva samo jedna marka, maramice vlažne Bekutan 72/1 po super sniženoj cijeni od 2,45 maraka. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
0: Radio Feral, marketing.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Feral, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Danas obilježavanje godišnjice ubistva civila u Hemlijašima. Doktori u Tuzlanskom kantonu idu u generalni štrajk. Vrijeme danas pretežno oblačno. U povodu obilježavanja 34. godišnjice od ubistva civila u kalesijskom naselju Hemlijaši danas će biti upriličen prigodan program s ciljem očuvanja sjećanja na nevine žrtve. Program počinje u Memićima u 10 sati kod spomen obilježja civilima i poginulim borcima i šehidima mjesne zajednice Memić, a sve u sklopu obilježavanja dana otpora i stradanja u mjesnoj zajednici Memići. Nakon čega će biti održani historijski čas tokom kojeg će prisutni imati priliku da se podsjete na događaje iz proteklog rata i na značaj ovog datuma za lokalnu zajednicu. Centralni dio programa bit će upriličen u Haremu džamije u Hemlijašima, gdje će biti upriličen vjerski program kao i obraćanje zvaničnika i predstavnika općine Kalesija. Podsjećanja radi, 8. maja u naselju Hemlijaši pripadnici Jugoslovenske narodne armije, potpomognuti lokalnim četničkim jedinicama, zarobili su, a zatim zapalili 8 osoba u jednom objektu. Za ovaj zločin nikada niko nije odgovarao. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona donio je odluku o stupanju u generalni štrajk koji počinje u ponedjeljak 18. maja u 7 sati i 30 minuta i trajaće do ispunjenja zahtjeva potvrđeno iz sindikata. Zahtjev je jasan i isključiv, korekcija koeficijenata stručnosti doktora u Tuzlanskom kantonu kroz hitan dijalog, navode iz sindikata. Podsjećamo, doktori traže da koeficijent za obračun njihovih plaća bude povećan sa 5,15 na 5,20, koeficijent za specijaliste sa 5,80 na 6 i subspecijaliste sa 6 na 6,20. Tražimo isključivo isto pravo koje je vlada već osigurala svim ostalim uposlenicima u zdravstvu Tuzlanskog kantona. Ne tražimo privilegije, već prestanak sistemske devalvacije ljekarskog zvanja, navode iz sindikata. Svečanom akademijom u sali Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović Kalesija, koja će se održati danas sa početkom u 14 sati, općina Kalesija će početi obilježavanje 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana.

a sutra će općinski načelnik sa delegacijom položiti cvijeće na spomenik borcima Narodno-oslobodilačkog rata na izlazu iz Kalesije u pravcu Zvornika, te na centralnom spomen obilježju ispred zgrade općine Kalesija. Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme, kiše i pljuskovi u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerenja čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 16 i 21 stepen Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
0: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

Sat i tri minuta, dobar dan, evo nas u emisiji vaših muzičkih želja, izgleda da od ove kiše ništa, lijep i sunčan dan, neka tako i ostane. Greške se dešavaju svima i u svakom radu, pa neka meteorolozi pogriješe danas, a mi ćemo da se družimo uz dobru pjesmu, onako kako znamo, veselo, a broj Vibera je 062 570 999, za vas pozdravna pjesma.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara, Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite

Idemo dalje sa vašim muzičkim željama. Broj Vibera 062-570-999. Branka Stanačić, dvije sestre, dvije sudbine. Za našu slušateljku Emku, pozdrav za vas u studiju. Hvala, Emko, pozdrav i vama.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Mladi krompir, kilogram, marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle, 300 grama, 2,75. Croissant 7 days, 0,90. Sklopivi suncobran, 1,8 metara, 59,90. Više na robot.ba.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 555.
6: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
9: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: radi, vihor je obara.
1: Tako pjeva Sinan Cakić, pozdrav za režiju i za slušaoce, hvala lijepo, a za našeg slušatelja Harisa, kulu gradim vihor.

Idemo dalje, dakle u nastavku Asim Bajrić, najbolja pozdrav slušalcima širom Bosne i Hercegovine od Sina Nudina.

0: postaneš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
2: Ako imam pravo, kaže Ševan Šaulić za našeg slušatelja Nevresa. Dakle, bilo bi to sve u ovom terminu. Podsjećam, jedna muzička želja, jedna poruka u ovom satu. Ne ispunjavam dvije. Tako da nema potrebe da šaljete. Novo druženje od 13 do 14 sati sa vama, naravno, kolega Mirza, a u nastavku uživajte uz muziku koju ja za vas biram. Svima vama želim ugodan ostatak dana. Što se vremena tiče, pa eto, tu je to što bi rekao narod, koluha nešto, ali mislim da će ipak veći dio dana biti sunčan i topao. Uživajte u petku, sutra je vikend, pa eto, prilike da odmorite.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog puno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
5: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih

0: Ladies and gentlemen.
1: Uvijek za vas, Radio Feral.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.

0: marketing Radija Feral.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije
2: i ljubazno osoblje.

0: informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
1: U studiju suradnica emisije Lejla Hođić i speaker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Novi američko-iranski sukob u Hormuškom moru uzrokuje prekid primirja. Trump dao rok do 4. jula da Evropa ispuni obaveze iz trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama. Sigurnost, otpornost i međunarodna saradnja su u fokusu Security foruma u Mostaru. Ljekari u Tuzlanskom kantonu najavili generalni štrajk 18. maja. Vrijeme u BiH oblačno s mogućim pljuskovima. Američka mornarica pokrenula je napad na iranski tanker u Hormuškom Oreuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa, objavili su lokalni mediji, dok Teheran tvrdi da je Amerikancima nanio značajnu štetu, iz Vašingtona to negiraju.
3: Iranska vojna komanda saopćila je da su Sjedinjene Američke Države prekršile sporazum o prekidu vatre, napadajući iranske brodove i civilna područja, dok američka strana tvrdi da je presrela neizazvane iranske udare i odgovorila u samoodbrani. Glavna iranska vojna komanda, centralni štab Hatam al-Anbija, u četvrtak navečer je objavila da je američka vojska napala dva iranska broda blizu Hormuškog Moreuza, te izvela udare na civilna područja u južnoj državnoj televiziji.
4: Obavješten je vojni izvor navodi, nakon napada američkih agresora na iranski tanker, neprijateljske jedinice koje su djelovale u području Hormuškog Moreuza našle su se pod iranskom raketnom vatrom i nakon što su pretrpjeli štetu, bili su prisiljeni na bijeg.
3: Komandant mornarice Korpusa Islamske revolucionarne garde izjavio da je u operaciji odmazde korišteno više balističkih raketa, protivbrodskih krstarećih raketa i dronova za napad na određene ciljeve, dodavši da su visoko eksplozivne bojeve glave korištene za napad na neprijateljske razarače. U saopćenju se dodaje kako obavješteni podaci ukazuju na to da su američka plovila pretrpjela značajne gubitke i da su se tri ratna broda potom brzo povukla iz područja Hormuškog Moreuza. Stanovnici Teherana navode da su tokom noći čuli mnogo detonacija, dok iranske vlasti ističu da je djelovala protivzračna odbrana. Sa druge strane, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na društvenim mrežama je objavio da su američki razarači prošli kroz Hormuški Moreuz bez oštećenja, te upozorio Teheran da brzo potpiše predloženi sporazum.
4: Američke snage nanijele su velike gubitke iranskim napadačima, obarajući rakete usmjerene na razarače, spaljujući dronove u zraku i uništavajući brojne male brodove. Ta se plovila koriste kao zamjena za potpuno obezglavljenu iransku mornaricu. Baš kao što smo ih danas uništili, uništit ćemo ih mnogo jače u budućnosti, ako ne potpišu svoj sporazum brzo.
3: Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je danas rečeno da su se našli pod novim napadom Irana, dok protivzračna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane ove zemlje navode da odolijevaju udarima, dok je Nacionalna hitna služba pozvala stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede službene upute. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: U Mostaru se održava skup koji je okupio domaće i međunarodne stručnjake iz područja sigurnosti, politike i akademske zajednice. Forum koji je organizovan pod pokroviteljstvom NATO-a usmjeren je na savremene sigurnosne izazove, jačanje otpornosti društava, na hibridne prijetnje te osnaživanje povezanosti jugoistočne Europe sa transatlantskim sigurnosnom arhitekturom. Učesnici poručuju da Bosna i Hercegovina kroz konstruktivnu saradnju i otvorenu komunikaciju treba ostvariti sve preduslove koji je mogu voditi prema euroatlantskim integracijama, govore Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti u Zagrebu, Vladimir Vučinić, šef odjela za političke aktivnosti i podršku NATO-a u BiH i Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske.
5: Kako jačati društvo, kako pojačati sposobnosti stanovništva na prepoznavanje prijetnji, kako se boriti protiv brojnih neistina i dezinformacija u današnjem svijetu, u svijetu gdje pogotovo u Bosni i Hercegovini ih ima jako puno.
6: NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO, jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosni i Hercegovina i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Europe, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja.
7: Hrvatska, kao što znate, je snažan zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne.

0: Hercegovine za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu, naravno to je dobro i za Hrvatsku.
1: Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi opštinskog suda u Živinicama, istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a pretresli su više lokacija na području Živinica, nakon čega je uhapšen predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najli Usić. Osumnjičen je za dva krivična dijela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, navodi portparol tužilaštva Admir Arnautović.
2: Prilikom pretresa su pronađeni određeni predmeti, određeni mobilni uređaji, telekomunikacijski uređaji i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom počinjenja ovog krivičnog djela. Tri su radnje, napominjem, za sada. Tokom provođenja ove istrage, u naredbi o provođenju istrage, dvije se vezuju, dakle, za to da je određenim osobama pribavio korist tako što su one imenovane u stalne komisije gradskog vijeća u dvije radnje i jedna radnja se odnosi na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi na način da mu se ostvari pravo vlasništva na određenoj parceli zemlje sa izgrađenim objektom, a da taj objektak nema, dakle, samu dozvolu. Postupajući tužilac će ispitati i Usića na okolnosti naredbe o provođenju istrage, ali ono što ja moram napomenuti je da je za sada u naredbi o provođenju istrage koja je donesena 6. maja, navedene su tri radnje, međutim ovo tužilaštvo će u nastavku istražnih radnji obuhvatiti još neke provjere za prijave koje smo dobijali, tako da će se istražne radnje u ovom predmetu i dalje nastaviti.
1: Kroz EU projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je podržala 68 poduzetnika iz Drvara, Fojnice, Jablanice, Kiseljaka, Konjica, Kreševa i Mostara, koji su pretrpjeli štete tokom poplava u oktobru 2024. godine s ukupno 829.600 maraka.
3: EU projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini vrijedan 20 milijuna eura financira Evropska unija, a provode razvojni program Ujedinjenih nacija i Međunarodna organizacija za migracije. Poduzetnici su odabrani putem javnog poziva za poslovne subjekte, koji je raspisan u suradnji sa investicijskom fondacijom Impact iz Sarajeva i Link poduzetničkim centrom iz Mostara, kako bi bila osigurana transparentnost i pravilna procjena potreba. Za odabrane poslovne subjekte su obezbjeđena bespovratna sredstva u iznosu do 12.200 maraka, a bit će im osigurana i mentorska i savjetodavna podrška kako bi se oporavili od šteta i unaprijedili poslovanje.
4: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, istakavši da je odredio rok do 4. jula da Evropska unija ispuni obaveze iz trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. U protivnom će povećati carine na uvoz iz Unije. Dodao je kako se sa von der Leyen složio da Iran nikad ne smije imati nuklearno naoružanje.
3: Laboristička stranka premijera Ujedinjenog kraljevstva Kira Starmera doživjela je težak poraz za partija Reform Nigela Faragea, izašla kao pobjednik na lokalnim izborima. Reform ima 352 vijećnika, a laboristi 245, gotovo upola manje nego u prošlom mandatu. Treći su liberalni demokrati sa 238 vijećnika, a slijedi ih nekad vladajuća konzervativna stranka sa 223. Izbori predstavljaju najznačajniji test javnog mnijenja. Prvi rezultati ukazuju na nastavak rasapa tradicionalnog britanskog dvostranačkog sistema, predvođenog laburistima i konzervativcima.
1: Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov počeo je seriju sastanaka u Sjedinjenim Američkim Državama.
3: Posjetu je potvrdio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, navodeći kako je Umerovu naloženo da razgovara o razmjeni ratnih zarobljenika i jačanju diplomatskih napora za okončanje rata.
1: Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Vladimira Putina.
3: Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručio je da je ljudske živote potrebno ocijeniti više od parada, naglasivši da Ukrajina traži trajni mir, a ne prekid vatre ograničen na 9. maj. Tokom proteklog dana ruske i ukrajinske snage nastavile su sa intenzivnim borbama i napadima dronovima uz udare na više regiona i pojačanu aktivnost protiv zračne odbrane.
1: Ponovo o aktuelnostima u našoj zemlji. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona utvrdila je prijedlog

0: Predlog zakona o provjeri imovine nosilaca izvršne vlasti koji bi se trebao naći na idućoj sjednici kantonalne skupštine. Zakonom se prevenira korupcija te predviđa prijava imovine osobe kako njene tako i članova porodice prije stupanja na dužnost. Obavljena je javna rasprava u jedinicama lokalne samouprave, a regulativa će biti usklađena i sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, izjavio je nakon sjednice vlade resorni ministar Nebojša Nikolić.
1: Nosiocem javne funkcije smatra se izabrani dužnosnik, zastupnik u Skupštini kantona, vijećnik u gradskom i općinskom vijeću i općini teritoriji kantona, nosioc izvršne funkcije koji je imenovan, odnosno premijer kantona i ministar, gradonačelnik, općinski načelnici, direktori, izvršni direktori, zamjeni direktora agencija, fonda javnog preduzeća i javne i ustanove institucije čiji je osnivač kanton i općina, kao izabrani kantonalni, općinski ili njihovi zamjenici.
0: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će 18. maja organizovati generalni štrajk na području cijelog kantona, nezadovoljni odnosom kantonalne vlade prema zahtjevima ljekara za korekciju koeficijenata stručnosti.
2: Kako je najavljeno iz sindikata, štrajk će početi u ponedjeljak 18. maja u 7.30, a trajaće do ispunjenja zahtjeva. Iz sindikata navode da traže hitan dijalog s vladom o korekciji koeficijenata za doktore medicine. Ističu da su svi ostali uposlenici u zdravstvenom sektoru već dobili usaglašene koeficijente, dok su, kako tvrde, ljekari, specijalisti i subspecijalisti izostavljeni. Naglašavaju također da će tokom štrajka ljekari u skladu sa zakonom zbrinjavati hitne slučajeve i pacijente čiji bi život mogao biti direktno ugrožen.
0: Memorijalni centar i vlada povodom dana kantona Sarajevo organizuju dan otvorenih vrata spomeničkog kompleksa Tunel DB, koji predstavlja jedno od najznačajnijih mjesta novije historije Bosne i Hercegovine.
2: Tunel je tokom opsade Sarajeva bio jedina veza opkoljenog grada sa ostatkom slobodne teritorije. Njima je bilo omogućeno dopremanje hrane, lijekova, humanitarne pomoći i drugih neophodnih sredstava za život. Imao je ključnu ulogu u preživljavanju stanovnika Sarajeva, jer su kroz njega prolazili brojni građani, ranjenici, pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Simboli otpora, izdržljivosti i borbe za slobodu te trajni podsjetnik na značaj očuvanja kulture sjećanja.
0: Lukavac je domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List, koji i ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake, institucije, kao i privrednike iz zemlje i inozemstva. Pripremljen je bogat program kroz izložbene, edukativne, poslovne i kulturno-zabavne segmente s posebnim fokusom na održivi razvoj, turizam, ekologiju i lokalnu proizvodnju. Sajam će biti otvoren do 9. maja. Izlagači Šejla Imamović i Marijana Aleksić.
3: Nama prvenstveno jeste cilj, pored reumala koji ima svoju tradiciju liječenja, da dovedemo goste koji su na odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranca sa svojim slapovima Kozice, Prokoškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu, gdje se može porodično skijati. S druge strane imamo pridolce, isto se nalaze na Vranci. Jedno savršeno skijalište, znači za svaki dio godine, za svako godišnje doba imamo savršenu ponudu.
4: Nudimo naše proizvode, zlatovez, suhomesnate proizvode, šlingu, svega ima u Županji, Slavoniji. Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traži, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine, tih proizvoda slavonskih.
5: Putevi.
6: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro

0: Polje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradina, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo pretežno oblačno, temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bjelašnica 6 stepeni, Ivan Sedlo 13, Bugojno i Sarajevo 14, Livno 15, Jajce 16, Bihać, Mostar, Sanski most i Zenica 18, Tuzla 19 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslije podnevnim i večernjim satima. Grmljavina moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 16 do 21 stepen.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš radio.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Beža, urednici emisije Leila Hodžić i Damir Šimić.
3: Radio Feral, radio koji sluša vas.

12 sati, 17 minuta, bile su to federalne vijesti u podne. I vrijeme je da vas pozdravi druga smjena, odnosno moja malenkost. Sa vama Mirza Mušanović.

0: Radio Feral. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i na...

0: Radio Feral. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Samsungove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3-1 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je

0: Okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Pospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366.

0: Tornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U FEAL plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEAL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEAL plastik, Vukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz FEAL plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
2: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
3: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 22 i 60 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi, Kalesija. Mevlodin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku, aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
8: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Super akcija u marketima Piemonte od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix samo jedna marka, šlag Bravo 500 ml po super cijeni od 2,95 maraka, keks krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada sniženi na 2,50 maraka, sok

0: Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa, breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan 72/1 po super sniženoj cijeni od 2,45 maraka. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Bosna i Hercegovina će prema svemu sudeći ponovno završiti na sivoj listi Manivala, piše raport. Glavni razlog za pojačani međunarodni nadzor je neispunjavanje obaveza iz akcionog plana za borbu protiv pranja novca. Iako je dio zakona usvojen, problem ostaje reforme iz resora ministra pravde Davora Bunoze. Zbog odbijanja ministara iz SNSD-a da podrže reformske zakone i neispunjavanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, država gotovo sigurno ponovno ulazi pod pojačani međunarodni nadzor. Diplomatski izvori potvrđuju da je odluka o sivoj listi za Bosnu i Hercegovinu postala formalnost. Ilija Cvitanović, delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, i Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda.
3: Jel mislite vi da će taj zakon proći i u zadnjem trenutku kao što je ovaj prošao? Neće.
4: Stavlja na sivu listu Manivala će pogotovo upravo taj bankarski sektor i privredu. Dakle,

0: bit će usporenije transakcije. Dakle, jednostavno, krvotok privrede će biti usporeni.
1: U Mostaru je počeo drugi Security Forum, međunarodna konferencija posvećena savremenim sigurnosnim izazovima, hibridnim prijetnjama, strateškoj komunikaciji i jačanju institucionalne otpornosti društva. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta odbrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman, Vladimir Vučinić, ambasador NATO-a u Bosni i Hercegovini i Davor Božinović, potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske.
2: I lijepo je ponovo biti ovdje u Mostaru i ukazivati na sve sigurnosne izazove s kojima se unutar Europske unije i NATO saveza suočavamo, a posebno Bosna i Hercegovina. Na ovaj način se pokazuje da je Mostar rješenje, Mostar nije problem. Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji su saveznici unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
3: Ime NATO-a raduje nas da podržimo Mostarsku sigurnosnu konferenciju, jer upravo su ovakvi vidovi konferencije najbolji način da razmotrimo i na najbolji način razgovaramo o svim bezbjednostnim izazovima u današnjice. Kao što znate, NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO, jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Evrope, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja.
4: Sama činjenica da je ovaj događaj sponzoriran od strane NATO-a govori o visokim prioritetima koje je ovaj dio Europe, pa i Mostar kao grad ima u forumima koji raspravljaju o suvremenim sigurnosnim prijetnjama i načinima na koji se nosimo sa njima.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku da će opći izbori biti održani u nedjelju 4. oktobra. Ovi izbori ulaze u historiju kao prvi koji će biti provedeni uz masovnu primjenu novih tehnologija, uključujući elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića. Članovi Centralne izborne komisije Irena Hadži Abdić i Suadar Nautović istaknuli su važnost ovih inovacija za integritet procesa, dok je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba naglasio da će ovi izbori donijeti novitete kada je riječ o izgledu glasačkog listića, ali i samom glasanju, pogotovo jer se to više neće moći raditi upisivanjem znaka X.
5: Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe.
6: Glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener.
7: Važnost slobodnih izbora u demokratskom sistemu od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nije niti ikad biti dovedena u pitanje. Ali važnost provođenja slobodnih izbora mora biti prepoznata od strane svih institucija i organa vlasti koje su dužne u domenu svojih nadležnosti pružiti podršku omogućivanja provođenja izbora.
1: Nakon što je CIK zvanično raspisao izbore, visoki predstavnik Christian Schmidt poručio je da je Bosna i Hercegovina na pragu transparentnijeg izbornog procesa. Schmidt, koji je nametanjem odluke o finansiranju direktno omogućio nabavku skenera i identifikacione opreme, naglasio je da je cilj spriječiti manipulacije. Prema njegovim riječima, novim sistemom će biti osigurano da rezultati izbora budu stvarni odraz volje birača, a ne rezultati izbornih nepravilnosti. Koalicija pod lupom pozdravlja uvođenje novih tehnologija u izborni proces, ocjenjujući to historijskim pomakom za Bosnu i Hercegovinu. Primjena modernih rješenja najznačajniji je korak do sada u suzbijanju izbornih nepravilnosti i vraćanju povjerenja građana u demokratske procese. Dario Jovanović iz Koalicije pod lupom najavio je početak nezavisne građanske posmatračke misije za predstojeće opće izbore.
8: Ono što je važno jeste da one nepravilnosti koje su dovodile do razlike od plus minus 5% na izborni dan, koje su odlučivale utrke koje su bile tjesne, sada će zaista dakle biti prebrojano onako kako jeste i ishod rezultata izbora će biti temeljen na stvarnim rezultatima izborne volje građana, a ne na kriminalu.
1: Bosna i Hercegovina ima kapacitet da ubrza svoj put ka Evropskoj uniji, smatra ambasador Luigi Soreca. Šef delegacije Evropske unije poručio je da za takvu

0: Kao iskorak domaće vlasti moraju pokazati više političke volje i fokusirati se na jačanje funkcionalnosti sistema kroz konkretne reforme.
1: Danas je međunarodni sistem temeljen na pravilima izgrađen nakon Drugog svjetskog rata pod pritiskom kao nikada prije. Stoga Dan Evrope ostaje poziv na djelovanje, poziv na izgradnju pravednije, sigurnije i održivije Evrope. Poziv na zaštitu naših zajedničkih načela. Poziv na dovršetak Evropske unije proširenjem, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
0: Zbog nepoštivanja presude Višeg privrednog suda u Banjoj Luci, BHRT će nakon 10. maja pokrenuti zakonsku proceduru naplate 5,4 miliona konvertibilnih maraka od RTRS-a. Direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović podsjeća da je ukupni dug dostigao 107 miliona maraka, te da su dosadašnje sudske instance potvrdile da je BHRT oštećen. Kantonalni odbor SDA Sarajevo zvanično je potvrdio da je ova organizacija dala podršku kandidaturi Bakira Izetbegovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Prijedlogu kantonalne organizacije prethodile su jednoglasne kandidature svih općinskih organizacija SDA s područja kantona Sarajevo, saopćeno je putem njihove zvanične Facebook stranice. Nakon podrške iz Tuzlanskog kantona, ovo je druga velika kantonalna organizacija koja je službeno stala iza kandidature predsjednika stranke. U Banja Luci je potpisan sporazum o saradnji na obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica. Za ove projekte namijenjene naseljima u kojima žive raseljene osobe i povratnici, izdvojeno je ukupno 1.545.000 konvertibilnih maraka. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, poručio je da im je cilj poboljšanje kvaliteta života građana.
2: Veoma značajan dan. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u javnom pozivu na nivou Bosne i Hercegovine odobrilo je preko 10 miliona. Ove godine je to povećanje, to je budžet iz 2025. godine, je povećanje sredstava. Prije smo imali 2 miliona za infrastrukturne projekte i vjerske zajednice.
0: U Bratuncu će 12. maja biti obavljen ukop žrtava iz 1992. godine. Biće ukopan Kajtaz Salkić, pronađen prošle godine u Glogovoj, kao i posmrtni ostaci neidentifikovanih žrtava stradalih u zapaljenim kućama. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine navode da će neidentifikovane žrtve biti ukopane u dva mezara po nalogu tužilaštva.
3: Svijet.
0: Američka mornarica pokrenula je napad na iranski tanker u Hormuškom Moreuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa, objavili su lokalni mediji. Dok Teheran tvrdi da je Amerikancima nanio značajnu štetu, iz Washingtona to negiraju.
4: Iranska vojna komanda saopćila je da su Sjedinjene Američke Države prekršile sporazum o prekidu vatre, napadajući iranske brodove i civilna područja, dok američka strana tvrdi da je presrela neizazvane iranske udare i odgovorila u samoodbrani. Glavna iranska vojna komanda, centralni štab Hatam Al-Anbija, u četvrtak navečer je objavila da je američka vojska napala dva iranska broda blizu Hormuškog Moreuza, te izvela udare na civilna područja u južnoj iranskoj pokreni Hormozgan i na otoku Kešm uz podršku pojedinih regionalnih država. Neke detalje prenio je voditelj iranske državne televizije.
5: Obavišteni je vojni izvor navodi, nakon napada američkih agresora na iranski tanker, neprijateljske jedinice koje su djelovale u području Hormuškog Moreuza, našli su se pod iranskom raketnom vatrom i nakon što su pretrpjeli štetu, bili su prisiljeni na bijeg.
4: Komandant mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde izjavio da je u operaciji odmazde korišteno više balističkih raketa protiv brodskih krstarećih raketa i dronova za napad na određene ciljeve, dodavši da su visoko eksplozivne bojeve glave korištene za napad na neprijateljske razarače. U saopćenju se dodaje kako obavješteni podaci ukazuju na to da su američka plovila pretrpjela značajne gubitke i da su se tri ratna broda potom brzo povukla iz područja Hormuškog Moreuza. Stanovnici Teherana navode da su tokom noći čuli mnogo detonacija, dok iranske vlasti ističu da je djelovala protivzračna odbrana. Sa druge strane, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na društvenim mrežama je objavio da su američki razarači prošli kroz Hormuški Moreuz bez oštećenja, te upozorio Teheran da brzo potpiše predloženi sporazum.
5: Američke snage nanijele su velike gubitke iranskim napadačima obarajući rakete usmjerene na razarače, spaljujući dronove u zraku i uništavajući brojne male brodove. Ta se plovila koriste kao zamjena za potpuno

0: obezglavljenu iransku mornaricu. Baš kao što smo ih danas uništili, uništit ćemo ih mnogo jače u budućnosti ako ne potpišu svoj sporazum brzo.
1: Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je danas rečeno da su se našli pod novim napadom Irana, dok protivzračna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane ove zemlje navode da odolijevaju udarima, dok je nacionalna hitna služba pozvala stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede službene upute. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Centralna izborna komisija Kosova potvrdila je listu učesnika za izbore 7. juna. Najveći fokus je na koaliciji oko pokreta Samoopredjeljenjem, dok su izborne ambicije potvrdili i LDK te Srpska lista. Rok za predaju imena kandidata za poslanike traje. 9 stranaka odlučilo je bojkotovati ili propustiti ovaj izborni ciklus. Na zgradi nekadašnjeg preduzeća Rudstroj u Kaknju, koja je u fazi rušenja, nalazi se gromobran s radioaktivnim materijalom, potvrđeno je iz općinske civilne zaštite. Nakon dojave nadležna ekipa izašla je na teren, naložila provođenje propisanih mjera zaštite te o svemu obavijestila nadležne institucije, inspekcijske organe i vlasnika objekta. Služba civilne zaštite je od općinske inspekcije i policijske stanice Kakanj tražila pojačan nadzor nad objektom kako bi spriječili boravak ljudi ili eventualno otuđenje gromobrana. Nurudin Hrusto, šef civilne zaštite Kaknja, i Amir Dedić, šef odsjeka za inspekcijske poslove općine.
3: Pozvali smo vlasnika tog objekta koji je u fazi rušenja i inspektor će mu nadležni naložiti određene mjere kako bi ispoštovao sve procedure i uklonio taj gromobran.
4: Utvrdili smo da investitor ima urbanističku saglasnost u postupku je pribavljanja građevinske dozvole za gradnju novog objekta tu, međutim započeo je izvođenje radova na rušenju starog objekta bez odobrenja za uklanjanje koje mu je potrebno. Građevinska inspekcija izašla na lice mjesta, zatvorila je gradilište, postavila određene obavijesti, table koje su propisane zakonom.
2: Kultura. U prisustvu brojnih zvaničnika u Sarajevskom parku Jelene Vitas otkrivena je bista Safet Bega Bašagića. Inicijativu za postavljanje spomenika pokrenula je Bošnjačka zajednica kulture, ustanova koju je Bašagić osnovao prije više od 120 godina. Autor biste, skulptor Adis Lukač, smjestio je ovo djelo preko puta zgrade preporoda, simbolično povezujući Bašagićev lik s institucijom kojoj je posvetio život. Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Sanjin Kordić poručuje da je Sarajevo na ovaj način odaje počast ocu moderne bosansko-hercegovačke kulture.
5: Sport. Sinoć smo ispratili revanš susrete polufinala Evropske i konferencijske UEFA lige. U prvoj konkurenciji Aston Villa Nottingham Forest 4-0, Freiburg Braga 3-1. 20. maja u Istanbulu za titulu će igrati Aston Villa i Freiburg. Prije 7 dana Braga i Nottingham Forest su kući izborili pobjede i pogodak viška. Crystal Palace i Rayo Vallecano će 27. ovog mjeseca u Leipzigu igrati za naslov prvaka konferencijske UEFA lige. U revanš susretima polufinala Crystal Palace Šahtar 2-1, Strasbourg Rayo Vallecano 0-1. Englezi su Ukrajince u prvom susretu tukli 3-1, Španci Francuze 1-0. Večeras novi takmičarski krug počinju u nogometnim ligama petice. Bundesligaški vikend otvaraju Borussia i Eintracht. Utakmicu 33. kola u Dortmundu počinju u 20 sati i 30 minuta. Lens Nantes je prvi meč 33. kola prvenstva Francuske. Na teren će u 20 sati i 45 minuta. U isto vrijeme u Italiji uvodničari su 36. krug Serie A, Torino i Sassuolo. U španskoj primjeri stigli su do 35. kruga, u 21 sat na centar će Levante i Osasuna. Malo nogometni tim Bubamare prvi je finalista play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. U revanš susretu polufinala ponovo su savladali tim Akademca, ovog puta 7-4 nakon 7-3 u prvom ogledu. Dan prije Rama je u revanšu uspjela tim Mostara pobijediti 4-3, poravnati rezultat na 1-1 u seriji i izboriti treći meč. Hapoel Real Madrid 81-87 sinoć u trećem susretu četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Eurolige. Real se pridružio Olimpijakosu na spisku učesnika završnice u Atini. Večeras četvrti meč u seriji igraju Fener

0: Fenerbahče, Žalgiris i Valencija Panathinaikos. Prvi počinje u 19 sati, drugi u 20:15. Fenerbahče i Panathinaikos vode 2:1 u seriji. Posljednji učesnik Final Fora Lige prvaka Evrope za rukometaše je Magdeburg. Njemci su u revanš susretu pobijedili mađarski Seged 45-37 kući nakon 35-28 u gostima. Završni turnir u Kelnu ranije su izborili Berlin, Aalborg i Barcelona. Žrijeb polufinala zakazan je za 12. maj, polufinale slijedi 13. juna, finale dan kasnije. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad, a saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, do 15 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda obustavljen i dalje saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Danas do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti pretežno oblačno s kišom. U drugoj polovini dana mjestimično smanjenje oblačnosti. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Amra Ličina.
4: Fera, 100,4 FM.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća prsa u ovitku Perutnina Ptuj 400 g 3,95, Milleram Vitalija 850 g 4,85, dimljene

Radio Feral i vi. Minut je do 16 sati, pratite program Feral Radio. Petak je 8. maj 2026. Ukale si trenutno 22 stepena Celzijusa. Za prvi dan vikenda meteorolozi prognoziraju prijepodne pretežno oblačno sa kišom, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu do 15, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu do 26 stepeni. Iz Bihemka informacija da je duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Gradiška, a na graničnom prilazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Idemo mi dalje sa muzikom, marketinškim porukama. Za pola sata čućete i naše vijesti.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunet.

Poštovani slušalci, slušate vijesti Radio Fera. Doktori u TK od 18. maja stupaju u generalni štrajk. U Bratuncu 12. maja kolektivna dženaza. Obilježena godišnjica ubistva civila u Hemlijašima. Počinje isplata invalidnina u Federaciji BiH. Sutra prije podne pretežno oblačno sa kišom. Doktori u TK od ponedeljka 18. maja stupaju u generalni štrajk koji će početi u 7 sati i 30 minuta i trajati do ispunjenja zahtjeva, saopćeno je iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK. Generalni štrajk biće organizovan na području cijelog Tuzlanskog kantona, a jedini zahtjev sindikata je korekcija koeficijenata stručnosti doktora u TK kroz hitan dijalog s vladom TK. Iz sindikata navode da traže isto pravo koje je, kako tvrde, vlada već osigurala svim ostalim uposlenicima u zdravstvu TK. Kao razloge

Zastupanje u štrajk navode selektivan odnos prema ljekarima, potrebu zaštite struke i opstanak javnog zdravstvenog sistema. Tokom štrajka ljekari će u skladu sa zakonom zbrinjavati samo hitne slučajeve i pacijente čiji bi životi bili direktno ugroženi. Iz sindikata su pozvali vladu TK da hitnim prihvatanjem dijaloga spriječi kolaps zdravstvenog sistema, navodeći da odgovornost za sve posljedice štrajka snosi vlada TK. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu 12. maja će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 92. godine. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić je kazala za Fenu da će ove godine konačan smiraj pronaći jedna identifikovana žrtva, a bit će ukupani posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena do danas nije bila moguća. Institut za nestale osobe BiH još uvijek traga za 449 žrtava sa područja Bratunca. Do sada je identifikovano ukupno 1767 žrtava. Ekshumacije u kojima su pronađene ove žrtve izvršene su na 418 lokacija. Delegacija općine Kalesija, predvođena općinskim načelnikom Nerminom Mujkanovićem, danas je u okviru obilježavanja 8. maja Dana otpora i stradanja mještana mjesne zajednice Memići te 34. godišnjice ubistva civila u Hemljašima položila cvijeće i proučila dovu na centralnom spomenobilježju u Memićima, kao i na mezarju u Haremu džamije u Hemljašima. Na centralnom spomenobilježju u Memićima, gdje su uklesana imena šehida i civilna žrtava rata s područja ove mjesne zajednice, prigodan program pripremili su učenici osnovne škole Memići, dok je historijski čas održao profesor Samir Halilović. Općinski načelnik Nermin Mujkanović kazao je da ga raduje prisustvo sve većeg broja mladih ljudi na ovakvim obilježavanjima, jer će upravo oni nastaviti prenositi istinu o periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu i njegovati kulturu pamćenja. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, te nosioce ratnih priznanja za april 2026. godine u ukupnom iznosu od 33 908 813 maraka. Također osigurana su sredstva za isplatu civilnih invalidnina za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 37 699 772 marke. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Sutra prije podne pretežno oblačno sa kišom. U drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.

0: apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar, akcijska cijena 1,50 maraka. Čokolada Dorina, keks 160 grama, 1,95 maraka. Juha Tarhana Magi 60 grama, samo 1 marka. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i ručni papir Violeta, dvije rolne koju u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bit.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061.

0: 051-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer Kapa.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i pregled obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 222.

Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 42 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, granit za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažeju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Kalesija.

I vas lijepo vidjet, majko moja. Skladbo Sabatske tihi vjetre skladao je veliki sazlija bosanski Hašim Muhamerović iz Srebrenika, do inače doktor, a stih je napisao Hafiz, perzijski pjesnik u 11. stoljeću. O Sabatski tihi vjetre. Ajmo se i proboriti.